Nyamu kanyin zidangna, nirgin gaya rawa jin, ligi jing zandan jama jin. Chikhel, nirgin gaya rawa jin, ligi jing zandan jama jin. Chikhel, ri khel khsamba muinji na, nzomu sawu na, natik saka na. Nzomu sawu na, natik saka na. Chikhel, ri tana zhugu chong chong changma songwa ke sembu ndenje na yeku zhugu yela zongwa tani makana rengge pama teng tani gergen tani nanyam ge zhugu chong chong zhenba chi akikichti ke songna pu zhargi ma kelan shu cha shtimdi ke lakchi shil nye mo zhug kira go ri tana pu zhargi ma tarong tang ching don ju yel shere maru sheki jen garu tong ge kukwa jen ngonbu ge ya rawa jen shtingin zhugi ngama jen Chikhel, nirgin gaya rawa jen, li gi jeng zandan jama jen. Chikhel, nzomu sawu na, nati saka na. Chikhel, ri nyongniwi zhugu chong chong cho, pu zhar yam ge, da zanji gali xa zhigdang nar. Dana zhugu chong chong chong ma song a, akikichikdi, zemu gu ni akikichikdi go. Ri nyongniwi zhugu chong chong cho, dana di tsuka gange na chong si bi gas lim tsang yang tong tsum da nin zhugu ren ta. Dana zhugu chong chong chong ma ge, tang di na chong si bi gas lim tsang nang a guo zhugu yon nu ge lak shil. Di han chen ni zhugi dhinjir ge nang a guo zhugu yon nu ge shi le. Ti ba gar jik ge nang a guo zhugu yon nu ge na shtam ra shi zhung. Har gi pi shkar kung ge nang a guo zhugu yon nu ge jing shi. Di han chen ni kel, da tsang ma njina bje ke man zhugu wa. Di cho ke shi xia rang ni la kuo nu de. Так сама ге чилжинте ренге гелалинжу нгаривай ритна занжи ке гонсэнде жу юнви а жахи мондэнсэ ди ханчэнингина ян токо чонгчонг цангма ге харангран гэн доми тара а та занжи ке гонсэнде чи пузгэ ручу та чи пузгэ руи шэрте та тунюз гэ ручу тэхси гэчинэр тана фама дэн ханте янна наним ге токо чонгчонг дэн ханте янна лобжуг дэн ханте Si cham chama songna choko, yang na hui kang na song hui xia di na choko, yang na si mu si na choko, gang tar zhugu chong chong changma ge rang rang ge dinzhi ga si nyam zhugu ju. Di han chi ni yin na yin nam da jin chi nu jin ge zhugu chong chong changma ge lawa ji tiga teng ju, teng si ga chi ga. Ri dana teng di som zhugu wa teng dong zimba po zhar ji mi, som zhugu ngan karwa lhar jia zha hi nu ru zu yin, dar kawa si lu yin, shi chib dar kawa gang zhig ce rang, so nu ren chin. Nga tsu liam tsina jima ga chuni yang chertik yu yil, dana chuku chong chong tso nikub gade mo shi.

Yana chung zhubu cho di na wan de ni yang a cho chung ma ge nyam ge zheng liu ge jin chu ge tam hui sma lo zhong le ju yel. Yang xi xian nan a chi lin chen de ge neng ni tam hui ge shu ga lo zhong ma ye yang ti chu mong a zeng go song zhe ge. Nam jin de tam hui xie chu ga ni yang na pa ma ra lo lun ge geng ge ng cha xi hui de la su kwa ge neng ni. Rangka kona ge shtam khu ye dhati ge jor ga na ge chukpo chung chung chi Na wa shtu la nyung gu Ya, tiranga chi vishang ju ge shtam khu ye tongo mu Gangkar sim che shtu sa Chari ni ge shta sa Ya, chukpo chung chung chi shtam khu ye ndamu zi ko nyung zi Achi gindang jam na shtam khu ye ndata chukpo chung chung Munga zi ge ko nyung jiri la Там хүнд гача гэ дүн гэнсэг шиг го ди гүг ёо гэ чүбө чүн чүн чи няма жигс Рэ там хүнд дэ цонэ мун жина чүбө чүн чүн цо арынгтан ажар жина да хажин гэн дгэн дош чи згрэ памара гэргэн яна арынла ха ца кэн жи мэ дэ дэ гэ сэмни чүбө чүн чүн чэ цонэ гэн гэр сэм гэ штэ сара чари ни гэ шта сарэ ла Yangchi xian na ta lo ku jing gu za mi di chu ma ga zeng gu me ke na ta tang ge lo ku de chen na yang zhu bo chong chong cheng ma yin jin na lo bu zhong ge tuai ke ri ju ge bo sim yang na rang ni la yang rang ni jie men den de li yo jie la di jing ge zhu bo chong chong zu nam jin de lo zha na yo di yang rang ge pa ma ge rang ni la zong nu ge re wa de na mi na dong zi la dong ma nian ge

0: ete chemdul tang dekhl rigjib chi cher gasu mamchang shawr chapa tang thatung galen tang kempen chapshe pesen thorog tonga chu chi shug sosur chap yule ujojig nakhl dang ngidib tang pheji che tongi tang chamrtin seti ayun chi mangchuk la semkhr tang lolun chep shabjig la semkhr shangchin yong chen pheji chön yong la shamdig shib ing gan chen karwa tang mangtun che sesim kanglig gim chön yule chen chuli nan chiftan tone magmang kon ta kwari inda hil lakhtar kanglig shi ni shangchin chi ngis lar ngi tang mangchuk che cheka chag gi gna tun la mgde Шуг нипэр хэнаа нэ тэгжэн донбаа тэн зэгба, джэба, штаркэл, хшэнжуг, вээшвэл бжээ чэм жээ тэг юн чэ лэрэм шуу лэгэй маалэг жэнтэл нэг тэсэн табдан нэ. Сэджэ чэ гнала кэвэй тамдон тэн дэкэгэй панжи чэй гуэ нэ тончэл шэба, нямжэл тэн тэнжур ларкэндаг тэнва, джэмжэр жэнэм вээшвэл бжээ ларкэндаг тэн нэ, ргансу чакун чэ тэгжэ лэтун чэр пэцэл тэн, сэджэ аюн тэн джома нямдэй чэ лэгчан донпэл гэнлэг шэба тэн, ргансу сэджэ чэн гэгнэд тэн масэр чэр кагнэл, лэгэй хчогнэб чэ ла тамбэр мэдэй. Gajaram chen thapshuk tangpur saapshib shi ni tigzir pilgan doan thapar mbaate Pesan toyi tigzir ten ni pchansuk jir efti la lan terwa tang Ergansu shabshikar pesan toyi mpheji la rongdab shi giyi Tivdar pshankun shuk sosin totun Tigzir shangchin yung jir gansu tang Lulun gambi shabshik pheji khtongwi khtongnil tang rkangnil lagmig yopa tang Ujojin denbaag nakil kaksi yin la Tinggu ngidrib gochul shi gire la Shangchin na mangsa tingi tigzir dhapran tongchin ganglab shi te Namchang riri shimjig tang gojig Tuanchu la rkandab jishib rtin Tegzi dhapi litun la panri ngosil tobyo le.
1: Dagwi cik cik sengye na. Shisim tanglap shuk di jangduk ka curmun chan. Rangshung zhonan giy sangbi ngokong songshi bi. Curmun shangchin ki zhonda lu chung ki. Jekim huayun laglin ki jodun shegu silang tabi ni. Jekim laglin lopso dang. Likzila zhondar nyamdi sapil shi di. Zhonda lu chung rangshung kam sakyo ba dang. Rangshung kam nguhib shi ba. Rangshung kam tsulshib shi ba. Rangshung kam jilun shi ba ji jatala nihdun shi. Datang jibshie guna, tsormu shangchin nagli dang, zatang ju dang, shangchin nagchil la dokirub shie biyib, shangil zanziga yon hankang ki, nyamjil gi sujib shie ba shi yinba dang. Ryakub nagli dang, zatang ju ji, shisim dang la shukni, jangduk ka zhongku zhin shie bi. Zhuan na lo chung ka, jekim huayun lop si, jodun zirzhug laglim shie giyab langsha zhir zongni. Shangchin nangkir chi, rangshung songshung kar jie jekim canrig chabde jia rintang donpil ganglug shie ba dang. Jizhug la kab shukni, Pama tang wachikib zhe bi qimtsang canchung wabja tang nyekhe yongzhag ngang di di. Di nang shigja di ni, zhona lo chung ge jekum huayun lop si, ar genam jen ke lamsun zhigjir gandai tong bi, sartu lo shetu ke yinba dang. So jen ke kangbi nang, arig bi zhonglig lop chil she bi gagrja mebir zi ni. Rangshung zhu nang dang, nyamli na nalda tang bi nambar dan di. Rangshung lop si lop kang lan si rangshung wartung da borjir shel. Salang zong chi ar yakub lan si shalang ni, Цурмуна чунчэр ке лэнси ке кэм тарси сонім дамбі в дізі хэйян. Датан ке пшэгу дэ, салэн чунчэр якэв лэнси ке лэнг ке кэм жэсэр дэнэ, ке лтуг рэнгшун цулшэв ламтэг чарнгу ши. Герм шалур, жэлі вжэ чанчунг ангайе, лэнси ке кэм жуэнэн ламтэг гуэрэв ши бадан. Ламгэл дэ сани ке зэхэн инжэл дэн, дивши гуэмши цанрэг чалдэ дэ тунва. Ке кэм лэнси малэг шташэв сугу нямгэл чхтур ке лтэцэг мангпур дэнэ. Zhona lo chungi gongtuk lafdani, lansi jekim jamjil canjil shajir chetun shi di. Jekim songchub tani nyebi nyongchur di, zhona lo chungi rangshtuk shashu da gir. Dimchung si, chiwi chungbar rongram shi di sabshik shi ni, kimchang ngarli mangbu rangil ngang jekim songchub chul shinkan dang, chapil shinkan dang gir gir gachil shi.
0: Dalorun churung shangchin jamjil shenjin tingi, shangdiq zhonglam zikchin ligzi shtarkil dodam namba di, sajung ga shukchang shikso ni. Mangchuk chi nyamchin fchintum shuk si cajur shi par kanda tangrti. Shangchin yung si xigijir gi pisil tarkil gobshan gojib shi batang. Namjin pisil lar tashib shi api shiansu la ngibib shi. Tarti warta shangchin yung chi nishtung nyechig lor sachim shi api. Shangdiq zhonglum ligzir pisil tarkil gobshan objaatang nishtib zgiti. Darum liib zhin bi ligzir pisil tarkil gobshan shuk yung ni gojib shi yola. Jilun shung warta arna, shangchin jamdil shenjin tingi shangchin yung chi chapkung si cajig xigijir tang jibdiq sanzig shi api. Shangdiq zhonglum pisil tarkil gobshan di. Ligzhe mamchang shivu chamchang yongzhag tang. Nzikchin tang jingul, ligchin, shtashib, dodam songchung suk jingankar wak zuurug sadhag shi di. Shtarkil dodam rdekagam rjehtig vshetub chagzhag tang. Shug yung nir govshin xchiga jirim shivur chapa tang. Bicil la dodam namu vshepa. Nganchig salu yin la shibshir vshay chukpab chi chi shtarkil dodam shiensul dontuk tan chorub shi ni. Nzikchin chul shig bi likung chi tirtir togzhun tang cantaf tan sung. Nganchig kirtapab chi la nyam jo gipaag sandab shi. Tetang nyamtav shetub dig zhonglam jamjil mangchuk chi ligzhe jabjung hirtuk chal nyungwa tang. Ganchib gipa kaksin mamba, dhentun dhendri lakpo mamba sukche chamchin che gwerja mepar tangshin. Natun yona thakir yarshi tang, dhekak ganchib thakir vdandil, lakbji dhagdik thakir tuan tapabji ngonjir yongwar khatab shi te, ཁང ནས ཤང དེ ལམ ལུགས འཛུགས སྐྲུན གྱི སྤུས ཚད ལ འགན སྲུང བྱེད པ དང རྗེས ཕྱོགས ཀྱི དོ དམ